Og jeg nærmest gifte des konats. Kani. Alt det. Det kan i modalslifter halte umiddelbart. Hvad?